0: У мене в команду студент Ілія Толбул, моя слуша Альдін Ельджурна. Та ти кінет Last Day of Summer та Кейті Бі. Лігма Джек Джонс, бо інаді 7 бек в середу у Ільгдаш та Велоду. Філ джима та шатдаун та Санта Марія, якин ти форсі. Та ме ще хаджа партикуларі, Альдані шатдаун. Мера і баці у Іл Ватсап 9900 і 9700 Ілю Пінума. Biex jina insemmik għal-dal-wad. Qabel xejn iżda, se nkun qed nittawlu ftit lejn is-situazzjoni tat-temp imbarra.
1: This is Bay.
2: E-cabs are looking for new drivers. They're looking for you. Become a driver with e-cabs and benefit from an attractive salary, 1,500 euros recruitment bonus, and the flexible schedule. Head to the e-cabs offices in St. Julian's for more information and to apply.
3: Casino Malta, St. George's Bay, St. Julian's.
4: More space for us means more choice for you. Karari's new and improved showroom is now open in Imrihel. Visit us in store from Monday to Sunday or shop online at karari.shop. We'll see you there.
5: This summer, head to Jumu Restaurants at the Hyatt Centric. Enjoy a mouth-watering barbecue buffet every Friday and Saturday for just €30 per person, with complimentary parking included. Call now to reserve your table at Jumu Restaurants.